0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Og det var jo det jeg var så ekstremt redd for når vi var inne på det spøkelseshuset.
1: Ja.
0: Fordi jeg var veldig, som Krana Nilsen skriver her, når man redd, så vil man krisemaksimere det meste, som forstår at jeg var skikkelig redd, og det var jeg jo.
1: Mm.
0: Og jeg angrer litt, jeg må ærlig innrømme det, på det vi nå skal sende, fordi det ikke et stolt øyeblikk for meg.
1: Nei, du går på en måte ut av komfortzonen din igjen.
0: Ja, jeg gjør faktisk det, fordi i går så virket det som en artig idé å liksom sende litt sånn på radioen, men nå angrer jeg litt.
1: Ja.
0: Så vi må bare si, hvis du på en måte litt sensitiv for litt krisemaksimering, litt vræling, og så skulle jeg si litt overdramatisk, men det ikke det for meg altså.
1: Nei, det kan jeg skrive under på at det faktisk, det her ekte.
0: Ja, og du var jo med meg, heldigvis.
1: Mm, ja.
0: Men ja, du skal få høre hvordan det gikk i spøkelseshus, og igjen, jeg beklager så meget på forhånd, jeg skulle ønske ikke det var sånn, men sånn det dessverre. Mm. Jeg litt på grått.
2: The Last of You heter det her. Anbefalt aldersgrense 12 år. Inneholder tåke, blinkende lyseffekter, høye lyder og skremmende skikkelser som lusker og hopper frem for å skremme.
0: Å oh, nei, jeg vil ikke. Nei, jeg mener jeg vil ikke.
3: Du, kom her.
0: Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
3: Men det
0: er
3: sånn.
0: Jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
4: Nei.
0: Nei, jeg vil ikke.
5: Har du ikke en gjør, ikke ta for de grønne tønnene.
0: Ok. Å nei, å nei, å nei. Å nei, å nei, å
3: nei. Det her er det jo.
0: Det ingen som kommer bak for å skremme meg. For da svimer jeg, det
3: nei,
0: mener jeg.
3: Nei, men det får vi jo bare ta.
5: Jeg lover altså. Ingenting.
0: Nei, nei, nei.
5: Her har jeg ingen kontroll på hva som skjer.
0: Å, ikke si det. Jeg hater det her. Jeg hater det. Jeg hater det, jeg hater det, jeg hater det.
3: Du ser jo hvem jeg sliter med på jobb her.
0: Jeg hørte nesten ikke.
3: Nei, jeg kan ikke holde litt på øynene.
0: Ikke. Du vet, dette holder for meg egentlig, altså.
3: Det her er jo ikke gå ut av komfortzonen.
0: Nei, jeg vil ikke. Det mer. Jeg trodde vi bare skulle gå tilbake. Å nei!
3: Jeg er ikke litt skremt der nå.
0: Det kommer snart.
5: Her bor der en skapning.
0: Hva?
5: Når man kommer frem, jeg hører noen lyder nede der.
0: Nei! Jeg hørte det. Nei! Det var noe som bare gikk inn der. Gå vekk.
5: Vi må komme igjennom.
0: Nei.
5: Vi må komme opp igjennom.
0: Ok, men ikke ta på meg. Jeg mener, ikke ta på meg. Okay.
2: Her kommer det altså da en slags zombie, ja, og en T-zombie. Det er meget, meget, meget.
0: Det er premisset, altså. Ikke ta på meg. Ikke ta på meg. Ikke ta på meg. Gå vekk. Ha det. Er vi snart ferdig? Nå går vi litt fortere.
3: Ja, det er
0: vi følger etter. Ikke.
2: Da er vi kommet oss ut av Kongeparken, Maja. Hva følelse sitter du hjemme nå?
0: Jeg kjenner på en sånn enorm lettelse. Det sånn, det nesten pinlig hvor letta jeg føler meg. Og jeg kjenner at det kjennes ut som jeg har fått på en måte livet i gave igjen. Og jeg er veldig stolt av at jeg klarte det. Men jeg kjenner nå at det fortsatt har vondt i sjela, for at jeg beklager for å ha utsatt dere for det her men, tidlig lørdag morgen, altså.
2: Ja, men du har fått kjent på mestringsfølelse, og du har kommet ut av komfortzonen, og det var jo det som var målet vårt med dette programmet her, Maja.
0: Ja, egentlig nå så er jeg først inn i komfortzonen igjen, for dette var en veldig lang prosess av å skulle gå inn i det spøkelseshuset og så sende det på radioen.
2: Men vi var altså da i et spøkelseshus i Kongeparken i Gjesdal, og traff daglig leder Vibeke Fjordbakk, som tok oss med gjennom et spøkelseshus.
6: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sang Popular, og Maria har sendt meg en veldig hyggelig melding, for hun synes det var tøft gjort, og at ikke jeg skal unnskylde meg for å være sårbar. Og det hun synes var verst med å høre det, var at hun tenkte at, hun burde, at jeg burde hatt meg en skikkelig trygg støtteperson. Hva har du å si til det, Håkon?
1: Ingen kommentar.
0: Jeg, vet du, jeg helt enig. Du var jo på en måte en trygg støtteperson, for det var ikke så veldig mange alternativer.
1: Nei, du har ikke valgt meg igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, altså.
2: Dette Opptur på NRK P1.

0: med Gloria som han kom med I 2021, altså fem år siden. Det var fra 2010-kategorien, nå det 2000-tallet da som venter på oss, og der hilser vi på Anders Bergskau. Hei, Anders!
1: Hallo, hallo!
0: Hvor ringer du fra nå, Anders?
1: Nå ringer jeg fra Stavanger.
0: Stavanger. Du ikke derfra, kanskje?
1: Nei, stemmer. Født og oppvokst I Oslo, ja. Men bodde I Stavanger nå I snart 10 år.
0: Oi, akkurat. Du jobber I, var det jobb som brakte deg til Stavanger?
1: Ja, det var studie faktisk, studert for å bli lærer, så ja. Nå jobber jeg som lærer I Stavanger.
0: Ok. Ja, men det en fin by å bo I det, ikke det, Anders?
1: Jo, definitivt. Trives, ja. Stort trives her.
0: Ja, ja men sånn. Jeg har blitt vikingfan også da, kanskje?
1: Jeg må nesten det. Ikke si det til faren min.
0: Nei, det akkurat. Faren din her I Oslo, Vålinga eller en sånn da, kanskje?
1: Jo, stemmer det, ja. Vålinga ut.
0: Ja, jeg må ikke finne på å si det da. Da ja, blir det blok I heimen. Du har folk med deg, Anders, har du ikke det?
1: Stemmer, jeg har med samboeren min her.
0: Ja, nemlig. Så da har det I hvert fall to på laget. Da vet du, så høres dette her I går med 2000-tallet. Ja, du har jo vinylsamling. Hvor mange vinylplater har du, Anders?
1: Vi nærmer oss 150, tror jeg.
0: Ja, 150, ja. Du jo ganske beskjeden.
1: Ja, det skal vokse.
0: Ja da, det når mamma begynner å heve ut møbler for å få plass I vinylsamlingen, det på tide å ringe en bjelle.
1: Vi snart der.
0: Vi snart der, vi det. Vel, vel, her kommer altså 2000-tallet. Du møter altså Mari, som på slektstreff, og skal altså give løs på 2000-tallet her nå. Spørsmålet over en da. Det altså datteren til Ozzy Osbourne, dette her, som jo også sysler med musikk, altså. To album har de blitt, og begge kom på 2000-tallet. Hva heter hun? Datteren til Ozzy Osbourne, som gjør så godt hun kan med å holde sin far I arv I hevd, har også kommet med et par album da. Hva heter altså denne datteren til Ozzy Osbourne? Born. Spørsmål nummer to, her vi I år 2000, da kom denne låten ut. Hvilket band det jeg skal frem til her? Ja, kanskje dagens nøtt. Det blir spennende å høre om dere klarer den. Lykke til.

0: Jorunn.
1: Jorunn, kom igjen.
0: Aerosmith.
1: Du går for Aerosmith. Det friskt og freudig og gjetter på Aerosmith, så det det. Det kunne kanskje vært det også, men det jo ikke det. Det Soundgarden.
0: Ja,
1: og vi hørte Chris Cornell som satt i gang med Black Hole Sun. Så den ga du bort da til Anders, og da står det plutselig 1-1 imellom dere. Ja, med Anders da. Ja, da blir det altså... Da blir det altså et direkte spørsmål her fra meg, og vi holder lista lavt, vi gjør det. Så i og med at det avrundingsspørsmål. Så må du huske på da å si navn når dere vet svaret. Ja, her kommer det. Hvilket engelsk band ga ut det kritikerroste albumet OK Computer i 1997?
2: Anders,
1: kom igjen.
2: Radiohead,
1: helt korrekt. Dermed så har Anders kommet opp han på 2 poeng med hjelp av Jorunn. Så Jorunn, her var det du gammel i hjørnet. Du var jo det.
0: Ja, var visst det.
1: Ja, du var jo det. Ja, ja, men Jorunn, vi skal sende deg en t-skjorte.
0: Ja, men det hyggelig.
1: Vi gjør det. Så vi ønsker deg en riktig fin dag i Trondheim.
0: I like måte.
1: Ja, flott. Ha det godt da.
0: Takk for det. Ha det bra.

0: en formidabel hit. Dette her for Gordon Sumner, som han jo egentlig heter. Men Sting er noe navnet han bruker, og i neste uke så runder han altså 75 år. Godeste Gordon Sumner, og kan se tilbake på litt av en karriere, som alldeles ikke er slutt. Vel, Every Breath You Take, altså, fra 1983, sammen med The Police. Ja, det var 80-tallet det, og en 75-års jubilant. Nå reiser vi tilbake til 70-tallet, eller tidligere, og her møter vi Geir Magne Kristoffersen. Hei, Geir Magne!
1: God dag.
0: God dag, god dag. Alt vel i dag?
1: Ja da, så langt.
0: Så langt? Ja, men vi får håpe at ikke vi ødelegger dette her noe, Geir. Vi kan ikke det.
1: Neida.
0: Det er bare blie folk her, skjønner du. Steiner oppe og leser her, han sitter i Stavanger. Han sklei jo gjennom 80-tallet og gleder seg til 70-tallet, han også. Hvordan er det med deg, Geir? Er du i samme kategorien, er du ikke det?
1: Jo da, men det er jo mye musikk å velge, så det er spørsmålet.
0: Jeg vet du står med huet oppe i motorrommet når du ikke er her, og du har en flott bil som driver og mekker på, har ikke det, Geir?
1: Ja, jeg har en gammel amerikaner.
0: Ja, ah, kan du røpe hvilken type?
1: Ja, det er Lincoln Continental.
0: Oi, oi, oi.
1: 73 modell.
0: Et svært flak, dette her, altså.
1: Ja.
0: Ja, reiser du på sånn treff og sånt, da?
1: Nei, det har vært lite, i hvert fall i år, for det har jo vært ikke noe særlig fint ved
0: det. Nei, det er jo, vi skal bli, kan bli ikke skryte av sommeren, kanskje, men høsten kan bli fin, den, Geir. Den kan det.
1: Ja, da.
0: Ja, ja. Ikke gi opp det. Myr i Vesterålen. Er altså ja. Geir, og foreløpig er du der alene, vokter lag, Geir? Nei.
1: Nei, jeg har kona mi på siden her.
0: Ja, ja, ja, det kan gå bra det. Det går bra. Ja. Vi prøver oss på 70 eller tidligere, og her kommer altså spørsmål nummer 1. Ja, altså hun var en av Englands mest populære kvinnelige sangere på 60-tallet. 14 år gammel altså, så sang hun inn Walking Back to Happiness. Og det var ikke, det, og den er tilbake, det var i 1961, og i neste uke så runder hun altså 80. Hvem er det jeg skal frem til? Walking Back to Happiness fra 1961, sang hun altså inn, 14 år gammel. Hvem er det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her er vi 1978, og må jo kunne si, en av de toneangivende bandene, særlig første halvdel av 70-tallet, vil ha navnet på band. Lykke til.

0: Der var vi innom Stavanger også. Thomas Dybdahl hørte du her med Love is here to stay. Jeg tenkte jo, i og med at det sesong for tur, så tenkte jeg, det noen låter? Det jo mange låter som har handlet om å ta en trip, for eksempel.
1: Masse.
0: Men det liksom ordet tur? Og da kommer jeg på selvfølgelig Bjørn Afzelius sin tusen biter, hvor de sier allting kan gå i tur. Men det var jo før jeg sjekket teksten, for her har jo jeg tatt feil i alle år. Jeg har tenkt at allting kan gå i tur, men et hjerte kan gå i tusen biter, men allting kan gå i tur, så nå det din tur til å ha kjærlighetssorg. Det min, alle tar. Det tar jeg for laget på en måte. Ja. Alt går i tur, alle
1: alt,
0: får.
1: Alt går i tur.
0: Men det han sier, og så hevder, det allting kan gå i tu, altså I-T-U, i tu, som betyr da at alt kan gå i stykker.
1: Skal jo også nevnes her, for vi pratet om dette her før vi gikk på sending. Du mente jo at allting kan gå i tu. Du mente at allting kan gå i to.
0: For i tu høres jo snarlikt ut som i to.
1: I to, ja. Allting kan gå i to. Men det var ikke det. Det var i tu.
0: Ja, så hvis jeg knuser stykker. En vase, så sier jeg, åh, nå gikk den i tu.
1: Ja.
0: Selv om den gikk i 100 knas da. Ja, det riktig det.
1: Ikke sikker.
0: Ja, men den går i stykker. Ja. Dette jo noe Bjørn Afzelius hevder. Ikke allting kan gå i tur, men allting kan gå i tu. Altså, alt kan gå i stykker. Men kan alt gå i stykker?
1: Nei, det ikke sant, det ikke sant, det ikke sant. Jeg sjekket litt. Vann kan ikke gå i stykker. Altså, du kan jo få forurenset vann, men vann jo vann.
0: Det kan sprute, altså, men det går ikke, du kaller det ikke stykker.
1: Nei, det rives ikke, nei. Så nå ble vannet mitt ødelagt. Det et vannklass, det hvis jeg hadde rent. Det jo fortsatt vann.
0: Ja.
1: Jeg heller det på bordet. Det ikke sånn, å nei, nå,
0: gikk det
1: nå ble det penn.
0: Ja, det fortsatt eller, vann. Det fortsatt bare, vann.
1: Tåke kan ikke gå i stykker.
0: Det kan, ja, det kan det. Det kan sprekke opp.
1: Ja, går ikke i stykker.
0: Nei,
1: Og så det litt kjede. Elektron. Jeg sjekket det her sånn på internett. Ja. Det kan visst ikke gå i stykker. En dag, lørdag for eksempel i dag, det kan jo bli en kjempetrist lørdag.
0: Kjempedårlig lørdag kan det bli.
1: Men det kan ikke gå i stykker. Det ikke sånn at det plutselig så...
0: Nå det ikke med lørdag igjen.
1: Nå ikke lørdag igjen. Nå det mandag, tirsdag, også torsdag, fredag, søndag. Ja, hva med lørdag? Nei, godt usikker.
0: Jeg kan si at den går litt i stykker klokka 12 da, når den går over i søndag, men den går jo ikke i stykker. Den er ferdig.
1: Så bare greit å få det her ut av verden, at det er ikke alt som kan gå i stykker.
0: Ja, men at hjertet kan gå i tusen biter, det er vi enige om.
1: Det er vi enige om.

0: Ja, deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, tusen biter. Du må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da. Si tusen takk for følge.
0: Kjempefint.
1: Ha det.

0: Jeg må handle litt, ja.
1: Ja.
0: Sånn boks, ja.
1: Ja.
0: Er det spesielt for dere
2: fredager? Jeg skal lage kjøtt i dag, så jeg må rødvin til.
0: Ja, du skal ha kjøtt i middag?
2: Ja.
0: Hva slags kjøtt er det du da skal ha?
2: Tomahawk. Jeg skal steke tomahawk.
0: Ja. Ja, grill på grill.
2: Ja. Nei, litt jeg må først i ovn, og så etterpå inn i grill.
0: Og du er litt avansert, du, i matlagingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva da har du valgt en god rødvin?
2: Ja, det er ganske bra til mat. Det er nok ditt da. Ja.
0: Er det i kveld du skal grille?
2: Ja, i kveld. Nå.
0: Ja. Nå med en gang?
2: Nei, ikke med en gang, men om par timer.
0: Ja. Nydelig. Hei, hva du skal i kveld da?
3: I kveld så skal jeg i bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det er derfor du har vært å handle noe... Ja. Floske ting.
3: Nå har vi handlet champagne og litt sprit og litt god stemning til kvelden.
0: Hvem er det som har bursdag da?
3: Jeg vet ikke om jeg skal opp i navn, men det er jente i parallellklasse.
0: Ok, koselig.
3: Veldig koselig.
0: Ha en fin kveld da.
3: Tusen takk.

Jeg føler at det her en låt som du kan høre på når du går gata langs I for eksempel New York City, og jeg føler deg som en filmstjerne. Du hørte Hedda May med Blow a Kiss. Og apropos Amerika, vi skal ikke helt dit nå, vi skal nordover, men til en kar som har bodd I Los Angeles en stund og laget ny musikk der. Vi skal til Christian Christensen og en av hans norske låter. Her Kan du

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

søtt. Sigrun Lo Sparbo med Vi fler. En av låtene jeg har likt aller best som vi har spilt I sommer, den signert Thomas Dybedal. Og jeg vet ikke hva det men det den på en måte litt som om, altså den litt sånn friskere til han å være, og til tross for at jeg liker veldig godt hans liksom, melankoli, så kler han dette eksepsjonelt godt.

Å, en ekte legende. Vi hørte selvfølgelig George Michael med Too Funky. Nå er det Bertine Zetlitz med en låt hun selv har sagt at handler om sjalusi. Dette er 48 hun.

Norske Theos med Didn't See It Coming i NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer fra en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det er, men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det i cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen er fra rett etterpå.

0: Elbilis, Råka to ei fil i NRK P1. Jeg har plukket ut den siste Nass på Norsk låt som jeg skal dele med deg, og den kommer fra Sandefjordingen Simmermann. Her Ryter i lakken.
1: Vi elsker norsk musikk.
2: Du hører NRK P1.

bergenseren Trond Jensen. Det var du som fikk meg til, hørte du i NRK P1. Og nå er det ikke mange minutter igjen til klokka er 23. Da skal du få nyheter her hos oss. Og så er det programmet 90 som vi tar og gir deg en hel time med 90-tallsfest. Jeg heter Alexander Wallestad og takker for følget i kveld. Jeg skal varme opp med en 90-tallslåt før jeg slipper de andre til. Her er Funhouse med Engel.